0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.

0: Somber der her I 9-timen Back to Friends med Silje og meg selv Sean Henrik Matheson klokka nærmer seg 10 med stormskritt det på tide med nyheter
1: Og du startet I Iran, Tom Ingebrigtsen
2: Ja, USAs avtale med Iran tilbake til start, mener forsker Irans utenriksminister sier at forhandlingen med USA om en endelig avtale trolig starter fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. Avtalen skal innebære en åpning av Hormuzstredet, men I beste fall vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvindesland.
3: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall I Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimen I Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
2: Irans utenriksminister sier også at en slutt på krigen I Libanon viktigste sak I en endelig avtale med USA. En ukrainsk drone skadet deler av det største oljeraffineriet I Moskva I natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men bilder viser åpne flammer og en stor røyksøyle som stiger opp fra raffineriet I morgentimene I dag. I natt skal Norges fotballherrer møte Irak I VM. Det Iraks første VM-kamp på 40 år, og I byen Erbil det ingen tvil om hvem irakerne tror vinner kampen.
4: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem.
5: Of course Iraq.
4: Jeg håper Irak vil vinne, men det en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
5: Nobody can stop him, he's very fast, so... But we hope, we can hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
2: Ja, det var Midtøsten-korrespondent Arda Korami som hadde snakket med irakere for kampen. Og kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun åpner for senere skolestart etter kampen. Hun sier at hun tenker det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå på tampen av skoleåret. Hun svarer med det på oppfordringen til Dag Inge Ulstein fra KrF om å la skolebarn få skulke I morgen. Grunnen at VM så stort for både barn og voksne I hele landet, sier han. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken I dag tidlig. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet I minus for mange bankkunder, selv om de egentlig ikke var I minus. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. Ja, Silje og Sjone 90, men dere går vel aldri I minus?
6: Nei.
7: Er det gærent, Tom? Vi går ikke I minus?
6: Vi har hvertfall 57 minutter igjen av radio og fullfør. Frem til klokka. 11 skal vi være her I lommet der selvfølgelig.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me, her i ni timen med Jean-Henrik Matheson og meg som heter Silje Nordnes. I kveld så skjer det, klokka 12, så skal da et norsk herrelandslag i fotball spark sin første ball i et mesterskap på 28 år.
1: Ja, det jo helt sykt.
0: Og det gjør jo at enten du vil eller ikke, så blir det her tema i dag. Ja. Spørsmålet jo rett og slett, skal man se kampen eller ikke? Det vel det koker ned til akkurat nå. Kampen begynner klokka 12, og vi hører jo i nyhetene at Dag Inge Ulstein var tidlig ute her i dag med noe slags ja, det jo et slags populistisk utspill om at han mener at barn skal få lov til å ha fri fra de første timene i morgen på skolen. Altså, driver han og frier han litt til fremtidige velger da? Eller, altså, hvor kommer det engasjementet fra?
1: Nei, det veldig forvirrende, for sa ikke han i går da han holdt på med disse, eller forrige dagen, med disse sunn fornuft-kameratene, at han nå skulle alle populistiske utspill til livs. Ja. Så jeg får ikke dette her til å henge ihop. Jeg skjønner ikke hva som foregår nå, Silje.
0: Nei, men i hvert fall så har jo nå da selveste kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, ute nå da, og på en måte også gir litt sånn carte blanche da. Ja, men, ok, kunnskapsministeren selvfølgelig, Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, men jeg skjønner jo prinsippet, det ikke så mye som skje på skolene nå den siste uka allikevel, så om det kan være innenfor å holde seg hjemme, eller komme litt senere og se, jeg helt enig med det, men det der med populistgreiene, jeg skjønte det, jeg synes det var vanskelig å fatte og begripe hva det egentlig handler om.
0: Det handler om fotball.
1: Ok da. Se kampen, eller ei, jeg skal være helt ærlig, jeg tror ikke jeg kommer til å se kampen, som jo litt smertefullt. Ja. Jeg kjenner det kanskje mest i magen når jeg sitter der og kjenner
0: etter. Hva det du kjenner på?
1: Jeg kjenner at jeg blir stresset av at det så sent, og jeg avhengig av, jeg tror ikke vi får fri av Åge til å ikke komme på jobb i morgen, for eksempel, så jeg nødt til å og jeg blir stresset. Da sover jeg for lite, og så, det stresser meg litt. Men jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemt det, men jeg kjenner på meg at jeg ikke klarer.
0: Jeg kjenner også at rent praktisk og arbeidsmessig så blir det her veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett opp i Maridalen klokka 8 i morgen tidlig og gå på rulleski med den andre jobben min i skiklubben.
1: Ja.
0: Sånn at jeg litt usikker, men det jeg kjenner på da er jo den der, det er noe som heter FOMO, Fear of Missing Out.
1: Ja.
0: Og det føler jeg blir for enkelt, altså det ikke det denne følelsen det men det ikke utenforskap heller, men Nei. Det et eller annet med at det kommer jo til å skje nå i kveld klokka 12 når Norge da skal spille mot Irak, som det er noe samlende
1: der. Jeg vet det, jeg helt enig med deg.
0: Så det jo et sånt, det valget med å ikke være med er jo også noe, men her gjør jo alle som de vil. Vi har lagt ut nå en avstemning i appen NRK Radio. Vi er rett og slett nysgjerrig på deg som hører på. Skal du se kampen? Eller skal du ikke? Ja eller nei? Og så går det selvfølgelig an å sende inn en tekstmelding til oss og forklare din avgjørelse.
1: Dette jo Norges aller største radioprogram, så vi kan nå ta tempen egentlig på hele landet og se hvordan det ligger an før kampen i kveld. Jeg er klar, fordelen med at jeg ikke ser på Silje, jo at da vinner vi sannsynligvis med
0: da blir
1: det
0: spektakulært. Hvis du ser på, så tap de. Ja. Eller at du bringer dårlig lykke.
1: Jeg vet det. Sånn sett så bør jeg jo ikke se kampen.
0: Nei, ikke sant. Neida, men hva mener du som hører på? Vi lurer på det. Appen NRK Radio.

0: Det var Clover Beat av meg og Øyvind Bekkevold. Nå skal vi ha en beat av deg, og ikke minst den du har møtt på din ferd ute I gaten I Oslo.
1: Ja, det var litt morsomt, eller interessant så noen ganger, ikke sant? For at jeg har liksom litt sånn god kontroll, for jeg gjør jo dette her hver dag, dette med tilfellige møter, sånn 12-10 minutter før. Og så da, når det 6 minutter før, så blir desperasjonen å komme litt grann, hvem det jeg skal snakke med? 4 minutter, 3 minutter, dette kan du tenke deg sånn.
0: Oi,
1: helt stressa. Og så, 2 minutter før, så ruller det inn. Hvor mange dere? Nå må du si navnet ditt igjen.
2: Morten Mareskev, 50 rullesobrukere det som ruller inn her nå.
1: Ja, de bare ruller opp fra jorden, for det fra undergrunnen. Og hvem det som er ellers her?
3: Det Ronny Køyser, som sitter ved siden her.
1: Ja, som sitter ved siden av, ikke sant? Og alle dere må fortelle hvem dere
2: Ja, det her en noe som kalles campseminal, en camp I regi av Sunnaas-stiftelsen, som årlig. Og her det rett og slett 50 rullestolbrukere som skal lære seg å mestre livet I rullestol på alle mulige måter. Så nå har vi da trent I 2-3 dager på ulike hindre sånt indørs, og nå skal vi da ut I gaten og teste teorien I praksis på en måte.
1: Og ryggmarg, det som går igjen her, eller? Altså,
2: ryggmargskade, ja.
1: Ryggmargskade, så kan være hva som helst, da.
2: Ja, her det. Du fortell hva du gjorde.
3: Paraglider-ulykke, for eksempel. Og det jo mange forskjellige varianter her. Noen har levd med det I kort tid, noen har levd med det I mange år, så veldig mye ulike erfaringer som kjempenyttige å dele da, med nye brukere og folk som har levd med situasjonen I flere år, kanskje, men lære seg nye triks da, av å være på en sånn intensiv camp som det her. Da.
1: Ja, bare kort, vi skal ta mest fokus på det der og lære oss om, men kort, hva var det som skjedde med deg?
3: Det var en høydevind som slo ned, som gjorde at skjermen, paragliderne, klappet sammen og falt ned cirka 50 meter I toppen på fjellet.
1: Du tapp, rett og slett fra fjellet I et eller annet sted I Norge?
3: Ja, I Namsos.
1: I Namsos. Blackout totalt? Eller?
3: Rimelig, ja. Så våkna opp fra koma 10 dager senere. Da.
1: Oi. Og hvordan har da den reisen vært?
3: Det har vært en lang reise, tøff reise med masse utallige timer med trening. Men har kommet ganske langt på veien, så har veldig mye å bidra med. 10-11 år nå I rullestol, og mye å bidra med på campen her. Da.
1: Ja, hva har du å bidra med? Det noen ganger livet litt hardt, hva vi lærer.
3: Ja, det sant. Nei, man må lære at uansett hvilken situasjon man står I, da, så det alltid noe positivt å ta med seg ut ifra det. Samme hvor vanskelig situasjonen Så hvis man klarer å fokusere på det man har og det man får til, da, I stedet for alt man ikke har og ikke får til.
1: Har du endret deg mye?
3: Har jo endret seg litt.
1: Ja, sånn mentalt, liksom?
3: Ja, man har jo det. Man tenker jo veldig mye på det at du vet aldri når livet plutselig kan slutte, sånn at du setter litt mer pris på hver dag og blir litt mer til stede I øyeblikket, da.
1: Og du da, din historie, hva den?
2: Jeg tok backflip, jeg tok ikke backflip, jeg kom ikke rundt. Prøvde backflip på trampoline, tok nakken, men det 7 år siden. Jeg 20 år siden jeg ble med år, skal fest faktisk.
1: Du skal fest?
2: Ja, så jeg bedt inn venner og familie.
1: Ja, men det også litt det der med å, hva skal jeg si, feire livet og se muligheter og fremover?
2: Må snu det negative til det gode, virkelig. Men campen her jo sånn at vi det vel I 20 mentorer som har litt erfaring, så vel cirka 30 deltakere, og så lærer vi... de å leve livet I stor, da.
1: Det fra hele verden, dette her, eller?
2: I hvert fall Europa.
1: Ja, Europa var det.
2: Ja, hele Europa, det det. Vi har nok kontroll på landene, men mye forskjellig språk, ja.
1: Og det Sunnaas-stiftelsen, som... Fortell litt om den, da.
2: Nei, det jo stiftelsen, da, som arrangerer disse campene her årlig. De har flere camper. De har vintercamper, sommercamper, de har sånne downhill-camper, alt mulig rart, egentlig. Og det fokus egentlig på... Det de sier, da, å finne den nye normalen, liksom. For vi lever normale liv I, men det litt annerledes enn ditt da, på en måte.
1: Ja, hva kan vi si til andre folk som, altså, bare for å lære litt av dere, altså, du var jo innom det I sted, men det når vi møter utfordringer, problemer, når vi, faller, skader oss, og så videre?
2: Det jeg tror mange ser at det går bra, at det lys gjennom tunnelen, på en måte, og at du kan leve et relativt normalt liv, selv om du sitter I rullestol, da.
1: Og så det jo noen, sikkert også I løpet av den prosessen, så det litt ulike opp og ned, sånn som det I livet generelt.
3: Mm, det det jo alltid. Og det å da få se hvor, at man lik da, på en måte, og se at man ikke står alene I en vanskelig situasjon, det jo det som gjør at man får litt øynene opp og skjønner at det går an å ha fine liv uansett.
1: Hva lærer man av å høre alle de ulike historiene, alle skadene, møte alle menneskene her og nå også?
3: Jeg føler at man får opp livsnisten, at man skjønner at man ikke står alene I det, og at man man blir veldig tett på kort tid, da, fordi at man har mye av de samme utfordringene. Man deler veldig mye like utfordringer, og man har veldig mye likt til felles. Og ja, det gjør at man kanskje mestrer ting litt bedre.
2: Ja. På campet der så det trening for alt fra flytting til påkledning til trier ut I gata, de får teste idretter, de har vært I svømmehallen, det ekstremt intensivt. Det fra 9 om morgenen til 9 om kvelden liksom. Så de får virkelig kjøre seg, de som på campen her, da, og teste alt de har lyst til å prøve.
1: Og så blir det også sosialt og litt sånn fester og så videre?
2: Fester, ikke alkohol, men det blir VM I kveld, det blir det.
1: Ja, hvordan, hvor skal samles og se på?
2: Ja, vi skal samles og se på, absolutt. Ja, Beina funker ikke, men vi liker fotball likevel, selv om ikke vi får spilt det.
1: Du, det litt, jeg snakket så vidt, vi rakk jo ett minutt, som jeg sa til Sean her, når dere kommer rullende opp fra undergrunnen helt tilfeldig her, så ble det denne praten her. Viser også litt og bare man står lenge nok og venter så hva som kan skje men det der med fokus på alt det fine nå, samholdet, gleden og alt det greiene der I forhold til, det blir ikke så mye prat om egentlig hva som opprinnelig skjedde som gjorde at man havna I rullestol
3: Vi prater jo om det også, vi prater jo om absolutt alle scenarier, fra lette ting til vanskelige ting, og det jo det som gjør at man kanskje tør å åpne seg, man hører andre dele sårbare ting, og så hiver man seg på og tør å dele litt mer selv, og føler at man virkelig blir sett da, og hørt.
2: Mm. Kveld så har vi en av de mer spennende kveldene, der det sex og samliv som tema, og der I hvert fall jeg jævla mye lærer bort, altså fy faen.
1: Du får høre litt grann da.
2: Nei, men her det alt for å vise hjelpemidler hvordan man kan ha sex, liksom, til ja, hvordan man, ja, takler kjærligheten. Kjærligheten ikke så god på sexbiten min greie.
1: Hva har du kan lære oss? Det ikke fredag forresten, men det tirsdag.
2: Ja, tirsdag. Nei, altså, jeg pleier å vise en sånn sexstol blant annet, som man kan bruke til å ha sex på damaste I doggy. Den nice. Og så det jo alt fra ereksjonsprøyter I Viagra til, det mer sånn der å gå fra, ikke føle så mye nedentil, til å føle ting andre steder, da, som at det liksom At øre et sensitivt område, for eksempel, som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lært mer av sånne type ting.
2: Absolutt. Ja. Ja, vi har rett med Yvonne, en seksolog som kommer I kveld. Hun sitter I rullestol, hun knallgod på det.
1: Jeg tror jeg faktisk Norge generelt, og selvfølgelig verden, har noe å lære.
2: Ja, ja, absolutt. Ja. Du får knekke nakken og komme på camp, det Sunnaas-stiftelsen.
3: Og så det jo mange som blir overrasket over at når man havner I en rullestol da, og får en ryggmargskade, så tror alle at oi, du vil få tilbake funksjon I fotene, sant? At du vil komme deg tilbake på føttene igjen. Men så skjønner man jo at det jo det å få kontroll på sånn blære, tarm og seksualfunksjon som står høyest opp til alle sammen. Så fotene ganske langt ned I prioriteringsrekka.
2: Det jeg er veldig overrasket over at ja, det å ikke kunne gå nesten det minste problemet faktisk. Mm.
1: Ja, nei, det hadde vi alle sammen tenkt, ja. Det sånn automatisk. Du, utrolig fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Ja, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
2: Yes.
1: Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, for en herlig gjeng.
4: Og så har vi møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
0: De var nydelige.

0: Beyoncé der sammen med sin mann Jay-Z. Crazy in Love selvfølgelig her I 9-timen. Vi har en poll ute, vi nysgjerrige på, altså vi skal nå lodde stemningen blant folk. 9-timen jo det største radioprogrammet som finnes.
1: Ja, det en slags folkeavstemning.
0: Folkeavstemning. Spørsmålet som vi har vært inne på tidligere I dag, og I nyheten ikke minst, skal du se fotballkampen Norge-Irak I kveld begynner klokka 12, eller skal du ikke, fordi det blir for sent, da jo liksom det som greia.
1: Og så kan vi også, altså det jo, det nei-alternativet, tenk at også blir for de som ikke interessert.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi det var noen som etterlyste et tredje alternativ. Men, men nu hos oss så spørsmålet ja eller nei. Og vi, hvordan ligger det an foreløpig?
0: Ja, det altså jevnt, det kan vi si. Det 46% sier ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og så det da 54% som sier nei, det alt for sent, eventuelt ikke så interessert da, for å ta med den også. Overrasker meg litt faktisk, jeg var sikker på at det skulle være mer... Altså at folket hadde bestemt seg for å se den her kampen, men det ikke brått sikkert at det 6 millioner, eller hvor mange vi som, det 5 eller 6, så glemte jeg plutselig, Sama, som skal se kampen I kveld.
1: Vi kan jo høre litt hva folk har å si her I innboksen. Tom skriver, jeg pensjonist og har det så travelt at jeg har ikke tid til å se kampen. Dessuten, når jeg ser på kampen, så tap Norge, det litt sånn som du, Sean, og grunnen til at Norge I VM, jo derfor at jeg ikke har sett noen av kvalikkampene, sier Tom Steinar, sier jeg skal ikke se kampen om jeg våken, så går det en gammel Indiana Jones film på dansk TV Steinar I Lørnskog der men, og Ove skriver at han er så heldig at han ikke finnes interessert I fotball så jeg skal ikke se hverken den her kampen eller noen andre jeg overhovedet ikke redd for å gå glipp av noen ting som helst jeg feirer min 71-årsdag I dag med hyggelige padlevenner på vakre Ransfjorden I kveld det gir livet mening, det Ove Nordberg som skriver det. Han ønsker jo da alle en strålende dag. Så det noen som da der, men så har vi sånne som den her som skriver, altså I morgen skal alle ha hangover. Om det for at vi ikke har fått skjønnhetssøvn eller litt for mange enheter I barn, det spiller ingen rolle. Hvilken triumf at Norge har klart etter 28 år å være med I VM. Nei, I morgen skal vi alle være litt klein sånn at vi må stå sammen for Norge.
0: Ja,
1: et land vi står sammen for. Alt for Norge og fellesskapet. Så der har du den stemningen. Og det andre som også skriver her at selvfølgelig skal jeg se kampen, skriver Anita. Det vårt norske folkeplikt akkurat nå. Her I huset må og skal alle se. Kjetil, han også pensjonist. Han skal garantert se kampen I kveld. Og så det jo flere her som også skal se kampen, men kanskje litt på andre måter. Bare stå opp tidlig, ikke rør telefon og gå rett til TV-en og se kampen på etterskudd, hvis man har mulighet til det da.
0: Ja.
1: Så det litt spennende at det såpass delt I innboksen, nesten helt 50-50.
0: Det ja, det nå det 55% som sier alt for sent, og 45, men det plutselig så det skifter veldig.
1: Skifter litt, altså avstemmingen ligger jo fortsatt I appen NRK Radio, vi stoppet den ikke helt ennå.
0: Nei, vi går helt inn.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Rat City der, Isak Heim, Kind of Love.
1: Og Rat City, da, de består jo da av Kato Sundberg og Kent Sundberg, Drammensgutta, som også kjent som Donkey Boy. Mm. Og Kent Sundberg, han jo da faren til han gutt. Tius som sang med Katy Perry på åpningen av altså da USA skulle spille mot Paraguay
0: yes.
1: så sang Katy Perry på stadion ja, I Los Angeles der, før kampen ja, ja. Og han lille gutten her ja.
2: Så fint
0: Det jo vakkert.
1: Altså, det var jo så fint, og det har jo gått så... Altså, det sjeldent jeg sier det her sånn på ekte, men det har gått mega viralt. han, Tius, han vel bare 9-10 år, ja. Og sønger jo da altså på den her stadion, og også da foran millioner ja. Av mennesker på direkten, og han fra Drammen.
0: Ja, det aner jeg. Jeg visste, jeg fikk jo med, jeg har fått med meg dette her, men ja. jeg har ikke fått hørt det, men det var jo klokkereint og nydelig, at han åpenbart barn av musikere, og har I blodet. Da vet vi det også meldinger her, med tanke på vår meningsmåling. Skal folket se kampen klokken 12 i natt, kveld eller ikke?
1: Det koker.
0: Det koker ja. I innboksen. Isabel skriver, jeg høygravid med termin på søndag, og skal selvfølgelig se kampen. Jeg gleder meg til VM alt for lenge til at en baby I magen skal få være noen hindring. Jeg har billetter til fotballfesten på Ullevål. Krysser fingrene for at vann ikke går underveis. Heldigvis, ja, det jo kort vei til sykehuset, som hun sier, det jo rett bort I gata for Ullevål stadion.
1: Ja, Espen skriver her, jeg landsviker om jeg ikke ser fotballkampen I kveld? Mitt utgangspunkt å se straffesparkkonkurransen om Norge kommer til finalen. Hold ikke det. Men Kjersti, hun skriver, det klart vi skal se kampen, det bruser I blodet. Jeg gleder meg stort. Og så det en som anonym her som skriver, elever, pasienter og dyr krever sitt, kan jo ikke stoppe samfunnet fordi vi I fotball-VM. Kampen går I reprise, det gjør ikke livet.
0: Ja, det så sant som det sagt, men har vi gjort oss en ørliten observasjon, Silje, I inboxen og lagt merke til at det kan det være flest kvinner som stiller seg positivt til å se kampen I kveld?
1: Ja, altså det blir litt sånn svogerforskning, da, ja, fordi ja, for at her hos ja. Oss så ja. Det litt sånn tendens, men jeg litt, jeg vet ikke, kanskje det for at vi bare legger mer merke til alle mennene som skriver at de ikke skal se,
0: ja,
1: fordi at vi litt sånn forutinntatt og tenker at menn selvfølgelig interessert I fotball, ja. Men sånn det ikke, og det veldig blandet I innboksen, og jeg tror det vi må kanskje være enige om alle sammen jo at her alt greit, altså om du skal se kampen eller ikke, man I hvert fall ikke landsviker om man går og legger seg I kveld og skal stå opp og yte på arbeid I morgen.
0: Nei, overhovedet ikke på vår meningsmåling. Du kan delta I den fortsatt en liten stund til I appen NRK Radio. Skal du se kampen Norge-Irak? Ja, selvfølgelig. Nei, det alt for sent. Eventuelt, du ikke interessert. Der det nå 53% som sier at de ikke interessert til at det for sent. Men fortsatt litt tid, så skal vi ta en offisiell avgjørelse
1: ja.
0: Til slutt.

0: nydelig låt fra Prince her. Purple Rain. I 9-timen, hvor vi nå nærmer oss slutten, og da har vi kommet til en avgjørelse i våres avstemning. Skal du se kampen mellom Norge og Irak i kveld? Ja, det skal jeg, eller nei, det skal jeg ikke. Og det har vært jevnt gjennom hele denne siste timen.
1: Ja, det har det.
0: Men med en, ja, vi kaller det knepen seier, så med 53%, det ble nei, altså.
1: Ja, det gjorde det, faktisk. Ja. Overraskende nok. Jeg var sikker på at det var flere som ville se, men det er sent, og det er ikke alle som er interessert i fotball, så for all del skjønner jeg veldig godt. For eksempel så ser jo Arne i Bødalen her, støtter ikke det korrupte FIFA, ser kun Fredrikstad FK på TV. Og det er jo et greit valg det også, det må jeg si. Så full støtte der.
0: Og vi er jo nødt til å si sånn, egentlig god sommer. Ja. Jeg kommer tilbake i reiseradioen i uke 28, ja. Hvis du vet hvilken dato det er.
1: Men
0: god sommer, Sean.
1: Ja, god sommer, Silje.